kiu sajesh dumke khudosh dhe kiu poetiu geniu nauke. Sili ju vishnjo razumu, oni proroqe, ose haj zakonit tvoji, i rëskrivajit nam bezodnju, tvorqës ti, premudrës ti tvoje.